0: Alo, alo. Alo. Namahoro.
1: Namahoro Santo.
0: Namahoro wana karavi.
1: Ego namahoro terashi.
0: Mutwa kuye naho nyina mukinindo.
1: Amoyo mwanya kabisa ni yere nyina ngaha muri kamine kirema ngaha bitanyerera.
0: Amakuru ne namasuku yaronka abutubwira yuko uri kugatumba.
1: Ego.
0: Nabaye uruva nabaye nkatoma.
1: Ego.
0: Na uranyemeje. Ijoro giza kuri bande rero.
1: Ijoro giza kuri wenyine Santo.
0: Ego.
1: Kamane no mujyango wanjye sendari kuri kugera gite.
0: Sawa sawa.
1: Reka mbone bwana nga haruguru mu kinindo kigero gyiza. Reka mbone cyo nga mu rutere mwese nga muri karitsiye miri wacu. Reka mbone arasinda nga mu rutere kibananya witagatira niba agiye cyoma tukananya witagatira. Reka mbone bigora abagabo bitu hake nga mu kinindo. Reka mbone sede muri ko nga hakiri na bosco nga hakiri tukananya mwitagatira. Reka mbone abakunzi bose b'indundi kirisitire babananye bitagatira hanyuma indirimbo.
0: Yego.
1: Imana yawe ni nyine muke mwema iryohere abakunzi bose b'indundi kirisitire.
0: Irya ndirimbo iraza kumvikana inyuma y'akaririmbo hari Nzoduga na Double J.
1: Sawa sawa mwitagatira.
0: Reka ubu tubatwumvirize hari Iteka na Tewa hanyuma Nzoduga hanyuma muke mwema.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.